Haydi tecol gatta. Hop da hop da hop da hop da. Kutiliyo. Ne sen? Kutiliyo.